0: ꯅꯪ ꯂꯥꯛꯃꯟꯗꯕꯗꯨꯗ ꯕꯔꯥꯛ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯂꯝꯕꯅꯤ
1: ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ?
0: ꯊꯥꯖꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯥꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯅꯦ, ꯃꯩꯁꯥꯁꯤꯁꯨ ꯃꯩꯒꯨꯝ ꯍꯦꯛ ꯆꯥꯏ꯫
1: ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯑꯌꯤꯡꯕ ꯆꯐꯨꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯏꯔꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯣ?
0: ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯆꯥꯛꯄꯨ ꯏꯔꯨꯊꯣꯛꯂꯒ ꯍꯦꯛ ꯀꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯣ? ꯅꯪꯗꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯈꯟꯗ ꯃꯥꯜꯂꯤ꯫
1: ꯑꯩꯅꯕꯣ
0: ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ? ꯑꯁ, ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯨꯟꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯂꯤꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯛꯀꯅꯣꯕ, ꯏꯀꯥꯏꯖꯩꯌꯦꯕ꯫
1: ꯋꯥ, ꯁꯨꯅꯤꯇꯥ, ꯅꯪꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥꯗ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ! ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯄꯦꯟꯕ ꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯅꯤꯗ꯫ ꯑꯗꯣ ꯊꯥꯖꯗ꯭ꯔꯒꯅꯦ, ꯅꯪ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯃꯤꯡꯁꯦꯟꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ꯫ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯒꯦꯅ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯆꯦꯜꯂꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯤꯡꯁꯥꯡ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯀꯌꯥꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯤ?
0: ꯑꯦ, ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨꯕꯨ, ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
1: ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯤ ꯇꯣꯡꯂꯒ ꯅꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯅꯤ꯫
0: ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯤꯁꯦ ꯂꯩꯇꯕ ꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ?
1: ꯑꯦ, ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯔꯣꯏꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ꯫
0: ꯈꯪꯗꯦꯗ, ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏ꯫
1: ꯀꯔꯤꯒꯤ?
0: ꯅꯪꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯟꯈꯤꯕꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯕ ꯍꯧꯔꯅꯤ, ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯂꯣꯏꯅ ꯋꯥꯏ꯫
1: ꯁꯨꯅꯤꯇꯥ, ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯪꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯏ꯫ ꯑꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯂꯕꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯣꯛꯀꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ? ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯅꯦ?
0: ꯆꯨꯝꯃꯤ꯫
1: ꯆꯨꯝꯃꯕꯗꯤ ꯁꯦ, ꯑꯝꯇ ꯅꯣꯐꯦꯠꯇꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯣ, ꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ, ꯁꯦ
0: ꯌꯥꯔꯦꯍꯦ꯫ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯩꯁꯤ ꯅꯅꯥꯛꯇ ꯄꯥꯛ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯅꯤ꯫
1: ꯑꯦ, ꯀꯔꯤꯒꯤ? ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯣ?
0: ꯍꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ।
1: ꯑꯦ, ꯅꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅ?
0: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅꯅꯦ, ꯂꯧꯀꯅ ꯎꯔꯒ ꯐꯧꯁꯤꯡꯗꯣ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯖꯤꯛ ꯇꯥꯏꯊꯣꯛꯂꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯟꯄꯣꯠ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯁꯦꯜ ꯇꯨꯡꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯗꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣ ꯍꯥꯏ, ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤꯗꯤ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ꯫
1: ꯑꯦ, ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯕ? ꯑꯁ, ꯁꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦꯗꯒ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥ,
0: ꯀꯩꯅꯣ,
1: ꯅꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯗꯅꯦ ꯐꯧꯗꯣ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠ ꯆꯠ ꯆꯠ ꯇꯥꯏꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯅꯠꯇꯦ?
0: ꯑꯁ, ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ,
1: ꯀꯔꯤ
0: ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ?
1: ꯉꯥꯏꯈꯣꯁꯦ, ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥ, ꯑꯩꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯈꯪꯂꯕ꯭ꯔꯣ?
0: ꯑꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯗꯣꯏꯕ?
1: ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯅꯪꯒꯤꯗꯃꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ꯫
0: ꯀꯩꯗꯧꯔꯤꯕ?
1: ꯌꯦꯡꯉꯨꯅꯦ, ꯁꯦ, ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯤ ꯎꯔꯕ꯭ꯔꯣ? ꯈꯨꯕꯥꯛꯁꯦ ꯉꯛꯁꯪ ꯉꯥꯡꯂꯤꯕꯁꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯣꯔꯣꯟ ꯍꯨꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯉꯨꯅꯦ।
0: ꯈꯨꯕꯥꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯃꯤ, ꯑꯁ, ꯀꯣꯔꯣꯟꯒꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯍꯨꯔꯤ, ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤꯕ? ꯅꯪ ꯀꯩꯗꯧꯔꯨꯏꯅꯣ ꯌꯨꯝꯗ?
1: ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦꯗ, ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯇꯧꯔꯣꯏꯌꯦ, ꯌꯦꯡꯉꯨ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯅꯕ, ꯑꯩꯅ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯊꯣꯟꯕ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯦꯛ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯂꯩꯒꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯣꯡ ꯊꯣꯡꯅꯥꯎ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯄꯔꯗꯥ ꯍꯥꯞꯀꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯂꯦꯡꯂꯤ ꯂꯦꯡꯂꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯃꯒꯨꯝ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯪꯒꯥꯝ ꯃꯄꯥꯟ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯐꯤꯖꯣꯜ ꯁꯦꯠꯇꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯆꯥꯛ ꯑꯦꯟꯁꯥꯡꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯇꯥꯅ ꯆꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯫
0: ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩꯅ, ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯎꯟ ꯄꯣꯠ ꯂꯥꯡꯅꯕ ꯐꯧ ꯇꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯕꯣꯕꯤꯅ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯅꯕ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯊꯣꯟꯕ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯟꯅꯔꯅꯤꯅ ꯉꯥꯏꯈꯨꯅꯦ, ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯍꯪꯒꯦꯕ?
1: ꯍꯥꯏꯌꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯌꯨ꯫
0: ꯑꯩꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯋꯥꯏ ꯅꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯅꯪ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯀꯣꯏꯕꯒꯗꯤ ꯆꯠꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥꯕ?
1: ꯆꯠꯂꯣꯏꯍꯦ,
0: ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯊꯦꯡꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯤ ꯍꯜꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥꯕ?
1: ꯍꯜꯂꯣꯏ, ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨꯅꯦ ꯀꯣꯏꯕꯁꯨ ꯆꯠꯂꯔꯣꯏ, ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅ ꯍꯜꯂꯔꯣꯏ, ꯅꯪꯅꯕꯨ ꯏꯅꯥꯛꯇ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯗꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯗꯣꯏꯕ?
0: ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯈꯪꯍꯧꯗꯦꯅꯤ, ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯆꯪꯈꯤꯗꯧꯔ ꯃꯥꯜꯂꯤ꯫
1: ꯆꯪꯈꯤꯁꯦꯅꯣ? 마기 숨었던 여럿두나 성립이네.
0: 아두다 희 방대도나 똑같더라 하이바니.
1: 호이네. 아 순이다. 나 시기디 까이나바 하이바 맞다마도 락마네. 아도 솜담다 원실라오네.
0: 까이네.
1: 난기 카자이두다 까이노무 빠에바.
0: 하이마 까이바 아기 하이시보.
1: 아 일럭 톡비게바시.
0: 아스.
1: 가라가 성질로.
0: 야리바.
1: 시.
0: 까이시바.
1: 가라. 시.
2: 까이럭 톡. 바두설리시네 이봐 달록시네 엘엘이 퍼져봐
3: 오 아두부디 아파오바 바두설리다나
2: 시야 나 시디네 아오벤 상함 사시고 시야
0: 호이 호이 사시 사시 란짓
3: 시에
0: 나코이보 포세 신도 로니 옴치 로미 산다바 마카이루 카오레라가 함나바
3: 아 시에 Puji sangat dapat mantai. Yubi Maya, kuah Maya mama su sumang dapat itu nulai de. Pudar berdi jaru ya hari ini sih.
0: Pare pare pare. Pudar berdi nungai ruh dapat ni nene. Lo ini pukul sih. Hai ni ringai sih tada mama sih amu sangat Makut tak kamil. Lakai nua sah wamayu mama supaya de ini. Masih aku de pina bersuai de nungai orang mani.
3: Sih.
0: Ingoi. Nangang nangang sah horo. Ay asom de ini ke wari untuk sarugi ke ko.
3: Oh sih. Tama.
2: Karina mau kau itu boh.
4: Kenone, kamin kita ngelak panen.
3: Hey,
4: Borkhan gi kamin diam hau ni nih.
3: Tada, kamin su harong ni ye tada. Aduga, Borkhan gi manung da, kuai degi maming set panupa di, tada Muhammad di hai nere.
4: Hey, aibu rane director nih habis ibu.
3: Oh, oh tada, mana? Tada, tasih muni tada. Mata masukui bersih, tada gua waris hana bersu pangpang dia tada. Aduna, tada gua sidi salam dai sida. Tadi kalau wali kerja sana minat.
4: Eko, aduh dia ini kamin si sumang itu tamu kegiatan.
3: Nanti nanti tada, sanksi dah dum tambio.
4: Oh,
3: ayah dum lusi. Tada, ayat tada Muhammad ki maram da, kali gumba kerakang ni tada.
4: Oh,
3: tada na ngang wedding ini lagi, inkola si dah layar ihai bagi sorak pak madi kangen. Aduh, tuh itu pak kupadi kangen tada.
4: Director sahab.
3: Tada,
4: director nak kangen bagum, aisyu kangen. Bunuh maga se, ala ana silamban.
3: Oh,
4: aibu popa imai pa, ma fum si dale ramye. Ma fum si gile hauda, aib cawra kare. Hingli bapun si ni na, shubu no makan matai. Madu kaktani aina kangis.
3: Adu katada. Ini e babu nisu, ma tantang ayer malai yomasida.
4: Ha,
3: mi yam nale ramisu hai. Loi na magi magi tabak sana kri hai. Adu, saau krabi inkol le sida. Mahang na yumburun bi oina lady bese. Yam takan ngai. Arak pai khoi bosu. Mahang na luna sana tobi.
4: Ah, na khoi di thambu tham khoda. Babuni na luna sana tawdo ba mat talaite.
3: Oh,
4: sau check. Hauri ba upam bi sing. Hai lei pum namak. Mahang na luna tawdo ba leite.
3: Oh.
4: Director sahab.
3: Tada.
4: Babuni di pidam ningai oire bi mai teinu pini ne.
3: Adu tada. Wa mata hai zeki.
4: Hayune hayune.
3: Nanau na asum katja bagi wani ko. Tada gisa hisu yam na liba nati. Yum pan bayari.
4: Muhammad ki pun sida. Ngasi faupada kan hasu warob le ki de director sahib.
3: Tada.
4: Nai warob de. Pumnamak ala ada sina kharabane. Katho kharabane. Katho pagisu nungay bale.
3: Oh.
4: Hauzik faupadi ala na ibu chanbiri. Haksang da asoya nga amata ya hundri. Naabi yek pataudri. Masini. Mahaki dua.
3: Adu kata ada. Aku yang mari pula di lari tempam sam. Ya am nelay. Adu kata ada. Lai ek pergi tempam pau ba. Marangkai nelay kata ada.
4: Lai ek pergi tempam.
3: Hoi.
4: Madu di yang pain he. Aisyu lai kerakri ini.
3: Tada. Lai ek pergi yang paina. Kari kari ek pergi tada.
4: Director sahab. Kari su thoi dok pergi ek teda. Nung apak pemegi matata. Sakta mama di ek li aina.
3: Oh.
4: Nung na, nung diye pa saktam ni. Ay na, nung nung gi saktam ma se hap chile. Aduga, numitcho pa yek tu na leba gi matam su pangte. Adubo, ay na kalli, saktam ma se, nung gi mapung pare yi hain. Layak pa hai basi, yam na nung ay karaba kala amane. Masina yung wanda, awaba amata su pite. Toi na hena dum nung ay halli. Saktam si na yung wanda, wahang amata hangwagte. Aduh, kalau kamu matamda, aina hang betar basuh, pakum amat tapi deh.